0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Og så i øvrigt tak til Bobo Moreno på There's a Better Way. Donny Osmond og Anita Baker skal du også nå at møde her i første time. Lige nu bliver det dog Joshua Caddison og Jessie.

Leo Sager fik du lige før på Morten Eichen Sager. Det her, det var så The Four Tops på sangen When She Was My Girl. Og det her Fender Rhodes, det tilhører Stevie Wonder. You Are The Sunshine of My Life.

0: Han var jo som bekendt med til at stifte Motown for mange, mange år siden. Her var han solo, Smokey Robinson, på Just to See Her. Og så kører vi de helt store orkestrepodier frem. Nu er det Bobby Darin.
1: Oh, the shark, babe, has such teeth there. And it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe. And it keeps it

Morten Lightfoot. If you could read my mind. Og så er der filmen Toner. Det her, det er fra Disney-filmen Tarzan, Phil Collins og You'll Be in My Heart.

er man yderst velspillet. Lyden er afslapning. Brenda Russell. Og den her, It's Something. Og fra It's Something til It's Alright.